sắc lo là không sẽ quét qua ô gai dễ là hai hai quay kỹ sau gai mắc cái mua cuốn tu ô gai dễ là hai gai có quá quá bận rồi ta lấy ra hấp bụi chờ lấy chỗ